0: 99.9. The difference is the music.
1: Pulo tonga mea mai ki he tau programa Letio Sene Tonga. Ai ako atu ia he SWR, hive hiva point hiva. Wa te tafoi faskodi, ko e popoa ki mai ia, ai kauho ki fafine kodi. Ai vea te tafoi fasioko ma peisinia mau, aliri haunga, sela, mataere ni tape moline. Pea ki ana papa, kairi ofa seini lose. Mo ki motolo hono katoa pe, mo lota mo e kauwhifine ki Queenslandi. Pea ki a ane pe mo kasa ki pefe. Wa te fo hiva koni, ma ofa atika te ki motolo ofa pe mo mau hasa pa te fae lere.